Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Mili.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Dobro jutro, dobri ljudi, 7 je sati to i 10 minuta, ponedjeljak 21. septembar, krenula još jedna radna nedjelja, mi krećemo zajedno uz nju, naravno na talasima Arena Radija. Ako ste već u automobilu, srećan put, ako se spremate za posao ili školu, nadamo se da kafa ili neki dobar čaj ili makar čaša vode radi onako svoj posao. A ako ste tek otvorili oči i pokušavate da shvatite koji je dan, evo male pomoći, ponedjeljak je i nema više pregovora, nema više izgovora, kreće radna nedjelja. Mi smo sa vama do 13 časova, to jeste ja, uz ovu dobru narodnu domaću muziku, najvažnije informacije, naravno i priče kojima ćemo pokušati da ovaj početak nedjelje učinimo makar malo lakšim za sve nas. Polako, bez nervoze, to je najvažnije. 7 sati i 11 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase Arena Radija. Nadam se da ćete se onako dobro i danas provesti uz Arena Radio. Znam da mnogi od vas koji slušaju Arena Radio volite i sport, volite adrenalin, volite brze stvari, ali za početak ovoga jutra samo polako, razbudite se onako kako vi smatrate da je najbolje. Nekad se ljudi forsiraju pa piju te kafe 1, 2, 3, 5, 6 da bi se razbudili, umjesto prosto da legnu ranije, na primjer da spavaju i da se lijepo naspavaju. I onda kad se čovjek lijepo naspava, on se, vjerovali ili ne, nekim čudom i lakše probudi. Ali dobro, volimo mi malo sebe da mučimo, volimo da često pravimo i neke toksične izbore, ali bože moj, šta da se radi, tu nema nešto previše pomoći, treba poštovati svačije izbore, tako ja poštujem naravno i vaše. I još jednom, dobro jutro sa Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: tačno u minut.
1: Vozaču autobusa predložene mjere nadzora. U domovima za stare traži se mjesto više, nedostaje i radne snage. Crna Gora broji turiste, ali od njih ne ostvaruje veliku korist. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povrijeđeni udes u koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro djece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povrijeđen. Policija je uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac Bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mjere nadzora. Nakon pregleda, tri učenika i nastavnik otpušteni su iz bolnice i dobro su. Turistički vodič zadržan je na bolničkom liječenju. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže, država fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. U Crnoj Gori trenutno je 7 domova za stare, od toga je 5 u državnom, dok su 2 u privatnom vlasništvu. U svim domovima imamo otvorene konkurse za prijem određenih radnika, bilo medicinske struke, bilo njegovatelja. Međutim, nemamo dovoljno interesovanja, kazao je Gutić, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ne bi smjela da uspjeh turističke sezone procjenjuje samo na osnovu broja gostiju i noćenja, već prvenstveno prema vrijednosti koju turistička potrošnja ostavlja domaćoj ekonomiji, za pobjedu je ocijenio dr. Jovan Rebrenović iz Instituta ekonomskih nauka. Rebrenović kaže da je prevedeno sa statističkog na svakodnevni jezik zemlja dobila oko 122.000 dodatnih turističkih dolazaka, a izgubila približno 227.000 noćenja. Prosječan broj noćenja po evidentiranom dolasku smanjen je sa oko 5,98 na 5,63. To nije dramatičan pad, ali jeste dovoljno snažno upozorenje da jedno od najčešćih korištenih mjerila turističkog uspjeha, broj gostiju, govori mnogo manje nego što se obično predstavlja, naglasio je Rebrenović. Kako je objasnio, stvarni rezultat zavisi od dužine boravka, iznosa i strukture potrošnje, porijekla proizvoda koje gost kupuje, vlasništva nad pružaocima usluga, zarada zaposlenih, naplata poreza i toga koliko novca na kraju ostaje i nastavlja da kruži u domaćoj ekonomiji. Rukometašice budućnosti poslije tri kola nemaju ni jedan bod. Na debiju Maje Savić Plave su bile nemoćne protiv Bresta, koji u Morači slavio 27-22.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda. Poslije podne u sjevernima, krajem dana ili u večernjim satima lokalno moguće i u južnim predjelima kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar prije podne u sjevernima, popodne ili krajem dana i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Šta pi?

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Pamtiš

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mn.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Halo, Dragane, gde si?
3: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za pet novih vozača. Sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vozaču autobusa predložene mjere nadzora. U domovima za stare traži se mjesto više, nedostaje i radne snage. Crna Gora broji turiste, ali od njih ne ostvaruje veliku korist. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povrijeđeni udes u koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podguričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro djece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povrijeđen. Policija je uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac Bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mjere nadzora. Nakon pregleda, tri učenika i nastavnik otpušteni su iz bolnice i dobro su. Turistički vodič zadržan je na bolničkom liječenju. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže država, fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. U Crnoj Gori trenutno je 7 domova za stare, od toga je 5 u državnom, dok su 2 u privatnom vlasništvu. U svim domovima imamo otvorene konkurse za prijem određenih radnika, bilo medicinske struke, bilo njegovatelja. Međutim, nemamo dovoljno interesovanja, kazao je Gutić, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ne bi smjela da uspjeh turističke sezone procjenjuje samo na osnovu broja gostiju i noćenja, već prvenstveno prema vrijednosti koju turistička potrošnja ostavlja domaćoj ekonomiji, za pobjedu je ocijenio dr. Jovan Rabrenović iz Instituta ekonomskih nauka. Rabrenović kaže da je prevedeno sa statističkog na svakodnevni jezik zemlja dobila oko 122.000 dodatnih turističkih dolazaka, a izgubila približno 227.000 noćenja. Prosječan broj noćenja po evidentiranom dolasku smanjen je sa oko 5,98 na 5,63. To nije dramatičan pad, ali jeste dovoljno snažno upozorenje da jedno od najčešćih korištenih mjerila turističkog uspjeha, broj gostiju, govori mnogo manje nego što se obično predstavlja, naglasio je Rabrenović. Kako je objasnio, stvarni rezultat zavisi od dužine boravka, iznosa i strukture potrošnje, porijekla proizvoda koje gost kupuje, vlasništva nad pružaocima usluga, zarada zaposlenih, naplate poreza i toga koliko novca na kraju ostaje i nastavlja da kruži u domaćoj ekonomiji. Sport. Rukometašice budućnosti poslije tri kola nemaju ni jedan bod. Na debiju Maje Savić Plave su bile nemoćne protiv Bresta, koji u Morači slavio 27-22.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda. Poslije podne u sjevernima, krajem dana ili u večernjim satima lokalno moguće i u južnim predjelima kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar prije podne u sjevernima, a popodne ili krajem dana i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

0: Marketing Arena Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno u minut.
1: Vozaču autobusa predložene mjere nadzora. U domovima za stare traži se mjesto više, nedostaje i radne snage. Crna Gora broji turiste, ali od njih ne ostvaruje veliku korist. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povrijeđeni udes u koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro djece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povrijeđen. Policija je uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac Bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mjere nadzora. Nakon ljekarskog pregleda, tri učenika i nastavnik otpušteni su iz bolnice i dobro su. Turistički vodič zadržan je na bolničkom liječenju. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže, država fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. U Crnoj Gori trenutno je 7 domova za stare, od toga je 5 u državnom, dok su 2 u privatnom vlasništvu. U svim domovima imamo otvorene konkurse za prijem određenih radnika, bilo medicinske struke, bilo njegovatelja. Međutim, nemamo dovoljno interesovanja, kazao je Gutić, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ne bi smjela da uspjeh turističke sezone procjenjuje samo na osnovu broja gostiju i noćenja, već prvenstveno prema vrijednosti koju turistička potrošnja ostavlja domaćoj ekonomiji, za pobjedu je ocijenio dr. Jovan Rabrenović iz Instituta ekonomskih nauka. Rabrenović kaže da je prevedeno sa statističkog na svakodnevni jezik zemlja dobila oko 122.000 dodatnih turističkih dolazaka, a izgubila približno 227.000 noćenja. Prosječan broj noćenja po evidentiranom dolasku smanjen je sa oko 5,98 na 5,63. To nije dramatičan pad, ali jeste dovoljno snažno upozorenje da jedno od najčešćih korištenih mjerila turističkog uspjeha, broj gostiju, govori mnogo manje nego što se obično predstavlja, naglasio je Rabrenović. Kako je objasnio, stvarni rezultat zavisi od dužine boravka, iznosa i strukture potrošnje, porijekla proizvoda koje gost kupuje, vlasništva nad pružaocima usluga, zarada zaposlenih, naplate poreza i toga koliko novca na kraju ostaje i nastavlja da kruži u domaćoj ekonomiji. Rukometašice budućnosti poslije tri kola nemaju ni jedan bod. Na debiju Maje Savić Plave su bile nemoćne protiv Bresta, koji u Morači slavio 27-22.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda. Poslije podne u sjevernima, krajem dana ili u večernjim satima lokalno moguće i u južnim predjelima kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar prije podne u sjevernima, popodne ili krajem dana i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Poslije 9. kola prve crnogorske fudbalske lige na vrhu je klub koji je prošle sezone igrao u nižem rangu. Otrant je ranije danas preuzeo prvo mjesto pobjedom nad Jezerom 4-1, to jeste sinoć, i ostao je ispred svih zahvaljujući remiju Dečića i Mornara u derbiju 1-1. Barani su u Tuzima poveli golom Abderrahmana Susija u 41. minutu. Marokanac je nakon pasa Demira Škrijelja sjajno primio loptu grudima, okrenuo se ka golu i preciznim udarcem savladao Danila Radoševića. Čini se da je tim Ivana Brnovića oštećen u 74. minutu kada je Jovan Baošić sapleo Uroša Đuranovića u 16. tercu, ali je sudija Branko Odalović samo pokazao žuti karton Siniši zbog protesta. Tužani su nastavili da jurišaju ka golu Raduša Dubljevića koji je imao nekoliko odličnih intervencija, ali u 84. minutu pogrešno procijenio let lopte, što je Jovan Mugoša kaznio i izjednačio. Bokel je u Kotoru protiv Mladosti riješio za 16 minuta na krilima Danina Talovića i Dejana Perovića. Talović je pogodio u 22. minutu, Perović u 28. povisio na 2-0 da bi u 38. asistirao strijelcu prvog gola za konačnih 3-0. Dušan Vuković nastavi odličan početak sezone u Hrvatskoj. Marko Vešović predvodio Lokomotivu sa kapitenskom trakom, a dvojica crnogorskih fudbalera ostavila su tragi u gradskom derbiju sa Dinamom. Lokosi su na Maksimiru poraženi 3-2, ali su do posljednjih minuta držali meč otvorenim i prijetili da favoritu pokvare veče. Dinamo je bolje otvorio utakmicu i već poslije 26 minuta imao 2 gola prednosti. Niko Galešić je u 11. minutu pogodio poslije prekida, nakon što je gol prvo poništen, pa priznat intervencijom VAR-a, dok je Dion Drena Beljo 15 minuta kasnije glavom povisio na 2-0. Lokomotivi je međutim trebalo svega 2 minuta da odgovori, a u centru priče našla su se naša dva fudbalera. Vešović je učestvovao u akciji koja se nastavila i nakon što je golman Dinama Dominik Kotarski ostao na zemlji. Lopta je došla do Vukovića, nekadašnji fudbaler Sutjeske iz Voleja je poslao u mrežu i vratio goste utakmicu. Dinamovci su protestovali tražeći da se igra prekine zbog povrede Kotarskog, ali pogodak je ostao na snazi. Za Vukovića je to već treći gol u prvenstvu ove sezone. Prije večerašnjeg derbija bio je na 2 pogotka uz asistenciju i jedan je od igrača Lokomotive koji su od početka sezone dobili praktično punu minutažu. Zato je i zaslužio poziv selektora hrabrih Sokola Mirka Vučinića za predstojeće obaveze u Ligi nacija.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
0: Može.
3: Druženje?
0: Obavezno.
3: Dobar obrok?
0: Naravno.

0: marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove. On treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: Odluka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. U Nikšiću izdato skoro 2500 prekršajnih naloga. Wizz Air planira bazu na aerodromu Podgorica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbijednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po satu povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić, piše portal Radiotelevizije Crne Gore. Službenici Centra bezbijednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbijednosti saobraćaja napisali su oko 2500 prekršajnih naloga. Presretači, dronovi, nevidljivi radari i znatno pooštrene kazne za nepoštovanje saobraćajnih propisa došli su sa izmjenama zakona o bezbijednosti saobraćaja koji se primjenjuje od 7. avgusta, čiji je cilj da se ublaži crni bilans na crnogorskim drumovima, da su strožije kazne i pojačane kontrole nametnuli učesnicima u saobraćaju, više discipline, vidljivo je i golim okom. No, to ne znači da nije bilo posla za nikšićke policajce, o čemu svjedoče i brojke koje je radio Crne Gore saopštio pomoćnik komandira odjeljenja Centra bezbijednosti Aleksandar Deretić. Od početka primjene novog zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima na teritoriji nadležnosti odjeljenja bezbijednosti Nikšić izdato je 2428 prekršajnih naloga i podnijeto 210 prekršajnih prijava nadležnom sudu, kazao je on. Prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisno preticanje, najčešći su prekršaji koje je evidentirala policija. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podnijeli Ministarstvu saobraćaja zahtjev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocijenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
1: Sport.
0: Završen je prvi krug crnogorske fudbalske lige, a na vrhu se nakon 9 rundi nalazi Otranto Olimpik. Ulcinjani su najveći dobitnici ovog vikenda, pošto su pobjedom nad Jezerom 4-1 uz remi Dečića i Mornara 1-1 preuzeli prvo mjesto na tabeli.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktno podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se

0: i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Arena Radija.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Sokoli odradili prvi trening i počeli pripreme za Ligu nacija. Fudbalska reprezentacija Crne Gore 25. septembra u 20:45 dočekuje Kipar na startu novog izdanja Lige nacija. Fudbalska reprezentacija Crne Gore okupila se juče u Podgorici, odradila je trening i počela pripreme za mečeve u UEFA-inoj Ligi nacija. Selektor Mirko Vučinić ranije je objavio spisak igrača. Reprezentacija Crne Gore prvi meč grupe C Lige nacija odigraće 25. septembra na gradskom stadionu u Podgorici protiv Kipra, dok će tri dana kasnije u Jerevanu odmeriti snage sa Jermenijom. Najljepša proslava 100. rođendana San Sira, Milan savladao Leće. Rossoneri pobjedili poslije skoro mjesec dana. Možda Leće nije rival po mjeri, ali Milan poslije skoro mjesec dana je bio onaj pravi. Još od 28. augusta i triumfa nad Venecijom, Rossoneri nisu uspjeli da slave sve do večeras. U pravom momentu je došla ova pobjeda, pošto je baš na San Siru po 700. rođena. Prvi prilično rano su domaćini našli put do mreže Leća. Savršeno precizno, dugom loptom u 14. minutu Strahinja Pavlović je proigrao Kristina Pulišića, Amerikanac je majstorski primio loptu i lagano je pospremio mrežu. Otpor gostiju definitivno je slomljen u drugom poluvremenu. Adrien Rabiot asistenciju Gonzala Ramosa povisio na 2-0 u 61. minutu, da bi 12 minuta kasnije Diego Moreira postavio konačan rezultat. Savić, igračice moraju da imaju bolju koncentraciju i realizaciju, posebno krila. Godeč, borili smo se do kraja. Utisci iz tabora budućnosti nakon novog poraza u Ligi šampiona. Trener se promijenio, ali rezultat nije. Rukometašice budućnosti doživjeli su novi poraz u Ligi šampiona. Brest je slavio danas u Podgorici u okviru treće runde elitnog takmičenja, 27-22. Maja Savić, koja je debitovala kao šef struke na klupi plavobilih, bila je nezadovoljna velikim brojem grešaka njenog tima.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: odluka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. U Nikšiću izdato skoro 2500 prekršajnih naloga. Wizz Air planira bazu na aerodromu Podgorica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbijednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po satu povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Centra bezbjednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisali su oko 2500 prekršajnih naloga. Presretači, dronovi, nevidljivi radari i znatno pooštrene kazne za nepoštovanje saobraćajnih propisa došli su sa izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja koji se primjenjuje od 7. avgusta, čiji je cilj da se ublaži crni bilans na crnogorskim drumovima, da su strožije kazne i pojačane kontrole nametnuli učesnicima u saobraćaju više discipline, vidljivo je i golim okom. No, to ne znači da nije bilo posla za nikšićke policajce, o čemu svjedoče i brojke koje je Radiju Crne Gore saopštio pomoćnik komandira odjeljenja Centra bezbjednosti Aleksandar Deretić. Od početka primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima na teritoriji nadležnosti odjeljenja bezbjednosti Nikšić izdato je 2428 prekršajnih naloga i podnijeto 210 prekršajnih prijava nadležnom sudu, kazao je on. Prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisno preticanje, najčešći su prekršaji koje je evidentirala policija. Vlada treba da da saglasnost sa aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podnijeli Ministarstvu saobraćaja zahtjev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocijenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
1: Sport.
0: Završen je prvi krug crnogorske fudbalske lige, a na vrhu se nakon 9 rundi nalazi Otrant Olimpik. Ulcinjani su najveći dobitnici ovog vikenda, pošto su pobjedom nad Jezerom 4-1 uz remi Dečića i Mornara 1-1 preuzeli prvo mjesto na tabeli sa 16 bodova.
1: Vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Komisija za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. U Nikšiću izdato skoro 2500 prekršajnih naloga. Wizz Air planira bazu na aerodromu Podgorica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbijednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po satu povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić, piše portal Radiotelevizije Crne Gore. Službenici Centra bezbijednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbijednosti saobraćaja napisali su oko 2500 prekršajnih naloga. Presretači, dronovi, nevidljivi radari i znatno pooštrene kazne za nepoštovanje saobraćajnih propisa došli su sa izmjenama zakona o bezbijednosti saobraćaja koji se primjenjuje od 7. avgusta, čiji je cilj da se ublaži crni bilans na crnogorskim drumovima, da su strožije kazne i pojačane kontrole nametnuli učesnicima u saobraćaju, više discipline, vidljivo je i golim okom. No, to ne znači da nije bilo posla za nikšićke policajce, o čemu svjedoče i brojke koje je radio Crne Gore saopštio pomoćnik komandira odjeljenja Centra bezbijednosti Aleksandar Deretić. Od početka primjene novog zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima na teritoriji nadležnosti odjeljenja bezbijednosti Nikšić izdato je 2428 prekršajnih naloga i podnijeto 210 prekršajnih prijava nadležnom sudu, kazao je on. Prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisno preticanje, najčešći su prekršaji koje je evidentirala policija. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podnijeli Ministarstvu saobraćaja zahtjev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocijenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
1: Sport.
0: Završen je prvi krug crnogorske fudbalske lige, a na vrhu se nakon 9 rundi nalazi Otranto Olimpik. Ulcinjani su najveći dobitnici ovog vikenda, pošto su pobjedom nad Jezerom 4-1 uz remi Dečića i Mornara 1-1 preuzeli prvo mjesto na tabeli sa 6.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: kolege brzo analizirale euro model povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak, od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura. Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500 bodova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva, nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke, održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Velika akcija je stigla u svi Men za Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: 2-4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

0: tačno u minut.
1: Kolege brzo analizirale euro model povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovoreni rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura. Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500 bodova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Napadač Chelsea Cole Palmer povukao se iz reprezentacije Engleske zbog povrede mišića, prenio je danas Sky Sport. Palmer je odigrao svih 90 minuta u porazu Chelsea od Brentforda. 24-godišnji fudbaler ove sezone je za Chelsea postigao 4 gola i upisao 2 asistencije. Gordi Albion u ovom ciklusu Lige nacije igra utakmice protiv Španije, Češke i Hrvatske. Fizički se osjećam dobro, vjerovatno najbolje u poslednje vrijeme, ali mislim da mogu da budem još spremniji kroz utakmice i veću minutažu, rekao je Palmer. On je istakao da drugačije trenira da bi smanjio rizik od novih problema. Od kada sam se vratio, svakodnevno radim kako bih spriječio da se to ponovi. Samo želim da ostanem zdravi, da kada sam na terenu znam šta mogu da pružim, naveo je Palmer. Luis de la Fuente produžio je ugovor sa Fudbalskim savezom Španije do kraja Evropskog prvenstva 2032. godine. Španska reprezentacija do sada nikada nije nijednom selektoru ponudila saradnju ovakve dužine. De la Fuente je povjereno narednih 6 godina tokom kojih će voditi ekipu kroz čak 3 velika turnira: Euro 2028, Svjetsko prvenstvo 2030 i Euro 2032. Uz to, Španija će u tom periodu igrati 3 zdanja Lige nacija, predviđena za 2027, 2029 i 2031. godinu. Novi ugovor donosi značajno veću platu, čime je savez dodatno nagradio rezultate koje je De La Fuente stvario od kako je preuzeo reprezentaciju. Do sada je De La Fuente Španiju vodio na 50 utakmica, doživjela je Crvena furija samo 2 poraza uz 10 remija i čak 38 pobjeda. Španija ne zna za poraz na posljednjih 38 mečeva. Holandija će oslabljena dočekati predstojeće reprezentativne obaveze pošto je selektor Xavi ostao bez još jednog važnog igrača. Nakon Justina Kluiverta zbog povrede je otpao i Daniel Malen, koji je sve trebalo da bude među glavnim adutima u napadu. Malen je odigrao svih 90 minuta za Romu protiv Intera, ali je naknadno utvrđeno da je zadobio ustegnuće mišića. Zbog toga će morati da pauzira i neće moći da pomogne reprezentaciji. Kluivert je povredu doživio prethodne sedmice u dresu Bournemouta. Izostanak Malena predstavlja značajan hendikep za Holandiju, pošto je bio standardan tokom mundijala, a može da pokriva pozicije desnog krila i centralnog napadača. Ove sezone u seriji A već postigao 6 golova. Dobra vijest za Čavija je forma Briana Brobija, koji je protiv Manchester City-a postigao hat-trick. Umjesto Kluiverta i Malena, naknadne pozive dobili su Max Merdinik iz AZ Alkmara i Gus Stil iz PSV-a.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
7: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenu.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Marketing Arena Radija.

0: Kolege brzo analizirale euromodel povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749 hiljada eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura. Sport. Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500 bodova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici. Profesor, čista matematika, na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.
1: 18:51, došli smo do kraja još jednog druženja na talasima Arena Radija. Nadamo se da je bilo prijetno, da ste uživali uz nas, tako da želim ti ugodan ostatak ove noći. Toplu preporuku, ostani uz Arenu, uživaj u ovim fantastičnim hitovima koji ćete pratiti u narednim minutima i

0: kolege brzo analizirale euro model povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura. Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500 bodova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-9898.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

Crna Gora, uvijek pobjeđuju. Najveći hitovi današnjice, svakog dana, Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio.
2: Ja se osjećam vibe, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se gol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.